0: Kasi floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba.
3: E plus kone ya breda tomo tango kumo magaze. Tafi granito.
1: Nasie wa sudere, wametuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuhu na mwane sungane ranchi yangi mustike.
3: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
4: Bale, bale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
1: Tiner, italiano stuko.
3: Hii haiji koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets. No yikiri mawange bibaguri.
5: Mezo plus kone.
3: Kukaba nikebute mbukunda jine na haku ine salo take. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
4: Tukubia kwa kakule lieve. Kurokwe mayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plus kone.
3: Wase uuri reji ya uyo kwa madrasa wetu wano. Bakashe kufrape.
1: Udekone mu plus kone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.
6: Mugal, renogo kase bagu natakatiri. Namala gerumwa yana namu kolo mubiri.
7: Ukabwana wangu kwa sheishinga mui mwari anata.
6: Wewe, sasefu aleye ni. Olo tsemba lukabi luna takadire, kadilu nalabira mwefer. Raro reno, wabarabia wakwanza hei.
7: Musha kulu, sini kubise, gaga nekukukuyeka, amboka anasipita njire pasere. Reno kuno, wabanikire servise. Eyi kafuri rabando, kandia kure pasere. Omuri mwati woshi, ya tonda kakonda eke. Oh, wow.
6: Utichi.
5: Alaktivu.
8: Okin sale tena no resist.
7: Trebie. Echo ne kwa nene. Habanrubano, nabari sakana nabo. Ngabari tata shonjemba. Ndambindi ndandi, saha ni saha. Neromu shakabi abia huwa, inabaholu abo. Unemune sinyana bae kolhamo kontra.
6: Nama langira. Kwa jichoche kareka, iwa miyoko na propre. Oh, kubuli ndani.
7: Echo ngane kubwira, kwa mabuto luchemba luawu. Lushale ni renji yalo. C'est où yung ne alnet kivu.
8: Gardons nos habits en original avec alnet kivu.
6: Na kweli, nguye nyeri enda vuliwa ku alnete kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
5: Alnet kivu!
8: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako alnet kivu.
6: Endi alnete kivu eno, yoye kira ya manyumba kukono, enya soba maya maya.
7: Mbrane hoa karu benge, mbrane brengane karenga marasi yemba mbrane ya muche, bakalu benge veyo, iberi ya madale, na matapi wali ya hese, baka kurotawu, alnete kivu, bienvenue chez nous.
8: Tio mana, alnet kivu inaalika kila mutu kucha kujiunga nasi vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
5: Alnet kivu.
7: Tunapatikana hapa Butembo, mwaveni du centre, batima mbanga, deuxième étage, a diagonale na chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11 ou 0 84 61 91 600.